0: say lo lo o lava fai sina meta o mafa malo lo le awane ye nisi a fianga e tuat na sina fautuanga na ava tu na yo tatu tanga tafu ya ai mese fo ya lava ai tu fa fo ir tatu tau o ama tafu yo na savidi mtimu ya talsia ma fa fanga ya make sure everyone's keep it warm in the house ah ya ma lava ya tapina pinanga nei ai fo ini si swinga wa o le taule ai sa si ale minu te masui mai fo folinga ia ai momoli atu ale faftai tele ila u sunga le pepe mo le avno fo i fa aulo le matu a ona nga wa mo fai on sa so fa so e lunga lo por kalame ia momoli atu fo i ale faftai nei o tatu sanga sa lo fa longo longo pe falung long mai lunga le ea ia etu sai fo mo tapo kalame le nei afia fia ia em moli atu alo fanga tele inicio a inga o lo fanga ngulungu mai etu sai man tato po kalame ia fa manuele atu ai I si o tato atu nu fo ia mese ia naitina matua ta ma matua fa pea ia sunga I fa fianga inga ma lato fa litua ia pea le fa manuianga le tua po le fa manolonga fo ia le tua inicio lo ma wale tino mai ia onisi fo ia lo o fa ima fa fita uli oli olanga ia ima na misif so swani really mai olo matala la mato o onanga e ma fai on tato tapta noa ia ofa to fo is a service e ma fai ona e entitled ia awa ete nofu nofu awa ete nofu ai awa ete tau ma fai e fai nisi tu langa pe ole mangana tu saole o pepe ua tele fa fita uli o nei o langa a e afia ia tato ufa na ua mesi tu planga ia a e loa ua faingata ona e tau pulea lo ma fau fau ia wala au mai o lo ma fai e matou ono fatatana nua oe ia o mea foi na e ngata lava ia tatou pe o lesi tu langa na e fefe ai si tamaiti e fasoa a ia a o le faftai a mole nei a fia fila o pepe ia o se leo atu na mai le information and said ia ai ai nisi service e te fia malamala mai ia o lo avanoa pe ia alurunga le matou Facebook page ia pe te wala au mai fo ia matou I se I lunga o le matou website o le www.informationandsaid.organization.nz ia o lo o wala au mai ia e ma fai foi on matou tali atu e tu sai ma se au nanga e te manau mia ia faftai lava leo pepe mo le taimi ia fa soi fua ia sa moa
1: te itu na wansi mo ile tu sai foi mo le fa fu ye le tua mo wale malo si foi tu sai ma le au nanga ia o le tatu website ne o le info at informationandsaid.org.nz wala au moe pion sa no atu ia si mo ile fu ia mo le temi nei ia o le tau au au nore nei leo pepe enfini leo pepe ma le tatu po kalami o le leo le manu tu ia ma le tatu au nanga fu le information I zina pion wa wa alua tu le so ia wale tau tu eina lo tau tau po ia mo le tau maro mo le temi nei atu fa fa soi fua
2: Be empowered and be heard with an Access Radio programme. Find out more at mpr.nz.